no me ka sem bi mi mi submission ya na nka se e be yesa ke be bo mi se nka mpenfo be hu se sabi